0: שי סטופ,
1: ביטל ניו יורק.
2: אין המילים חוק, שפיר לי דמחוק בה. סקוזה. אנקי פרקה. אנקי פרקה נונה מה איניציאטו. סטי ג'וקטי, זיו. כל כזה לא מפונציונה. פרקה, נונה מה איניציאטו ג'וקרת.